0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Radio 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: 88.
1: Дито ли е клима? Защото качеството не подлежи на компромис.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
5: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
6: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
5: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
8: Hit music. All the hits. Radio 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Продай БГ е дръбяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ. Доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки, гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Запомни. Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
9: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
8: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
9: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
10: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
11: Only the biggest hits. Radio 99.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Само най-големите хитове и най-важните новини от делника, добре проверената формула в сутрешния блок. Това е Доброто начало, сряда, 27 май. Първото добро утро ще бъде от мен. Аз се казвам Валентин Иванов. Ще бъдем заедно до 10. Добро утро, слънчево настроение и приятни минути с вашето любимо радио.

0: Сряда, уважаеми приятели, започва с предимно слънчево време и добра видимост в цялата страна. През деня ще се задържи слънчево и топло време. Температурите бързо ще се повишават още преди обед. След обед атмосферата ще стане по-нестабилна, главно над южната половина от страната. Ще започне развитие на купаста и купаста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, но интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевична активност. Не са изключени и локални градушки, особено в планинските и полупланинските райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, северо-запад. Максималните температури ще се движат между 28 и 33 градуса. В Сливен 29, при нас в Ямбол 31. А в четвъртък утре на страната ще премине по-хладен фронт с проливни валежи и силни гръмотевични бури. В западните части на страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки, но всичко това утре.
1: Още хитове. Радио 999.

това е доброто начало на 27 май. Да се доверим ли на нумерологията? Днешният ден, уважаеми приятели, поставя на преден план взаимоотношенията ви с хората, които обичате. Ще усетите силен прилив на творческа енергия и желание да създадете уют около себе си. На работното място денят ще премине гладко, ако заложите на дипломацията и избягвате да вземате страна в чужди спорове. На първо четене не закъснявайте за работа. Вече е 7 и четвърт. Radio 999 only hits.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892-318-670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
2: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Алтея. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради, пране на мека мебел и машинно почистване на настилки, професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели със специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Алтея. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Алтея.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
5: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очаквам ме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886-30-70-80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
6: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
7: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
6: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876-800-806.
7: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
9: Добра новина от Истанбул Маркет!
10: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
9: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
10: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
9: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
10: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
11: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. От

0: ce liște să șampioni.
1: Samo najgulemite hitove.
2: Radio 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: След падналите дъждове в последните дни, община Ямбол започна поредна обработка на тревните площи срещу кърлежи. Третирането е по предварителен график, планиран за да обхване всички ключови зони в града, между блоковите пространства, кварталите, парковете и други обществени места, където хората често прекарват времето си на открито. Дезакаризацията започна тази нощ в часовия диапазон от 1 след полунощ и ще продължи до 8, за да се минимизират неудобствата на гражданите и да се осигури максимална ефективност на обработките. Дейностите обхващат местността Урмана, Гребния канал, Градския парк и Централната градска част. Обработват се жилищните комплекси Диана, Граф Игнатиев, Хале, основните булеварди и входни артерии на града. Тези мерки ще продължат и през следващите дни в Каргона, в комплексите Златен Рог, Възраждане, Василевски, Банковски и района около музея на Бойната слава. Графикът се съобразява с метеорологичните условия и ще бъде актуализиран при необходимост. Обработка срещу кърлежи на всички тревни площи в града беше извършена в средата на месец април, после в началото на май. Община Ямбол призовава гражданите да проявяват разбиране, да спазват съответните инструкции и да не влизат в обработените зони поне 24 часа след третирането, за да се гарантира ефективността на тези мерки.
2: Радио 99.

0: 999. Only hits.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: here representing
1: 95.5 FM. Това е радио 999.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
5: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
10: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
11: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
12: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
11: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
13: Телефон 0896 64 77 51.
14: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
0: Още хитове. Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Народните представители се заемат с първото четене на промените в така наречения удължителен закон за държавния бюджет. Днес започва изграждането на нов 40-километров участък от автомагистралата Русе – Велико Търново. Енергийният регулатор ще обсъжда поевтиняване цената на природния газ за месец юни. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: В парламента депутатите ще обсъдят на първо четене промяна в така наречения удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли тази година минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322 евро 37 цента на 347 евро 51 евроцента. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с суми за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. В проекта на дневен ред на парламента за тази седмица е първото четене на изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Изграждането на още 40 км от автомагистралата Русе – Велико Търново в участъка от Русе до Бяла започва днес с първа копка. Проектното трасе на автомагистралата е общо 133 км, разделено на 3 участъка. 40 км между Русе и Бяла, 35-километрови обход на град Бяла, чето изграждане започна през 2023-та, и участъкът Бяла-Велико Търново с 57 км. За третия участък през миналата година беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проектиране и строителство. Предстои откриване и на тръжната процедура за избор на строителния надзор там. Проектът за изграждането на магистралата Русе-Велико Търново се съфинансира по програма Транспортна свързаност 2021-2027. Безвъзмездната финансова помощ за автомагистралата е 524 милиона 242 хиляди евро. Обектът е определен като операция от стратегическо значение. Реализацията му има важно място за международната свързаност, като ще осигури връзка между държавите в Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. За първи път от 12 години насам предлагането на жилища в столицата и другите големи градове в страната изпреварва търсенето. Тази тенденция, която се очаква да окаже натиск върху цените, откроява в анализа си за пазара на недвижими имоти от началото на 2026-та една от най-големите компании на имотния пазар у нас. Според последните данни на брокерите, около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026-та година. В същото време броят на новите продавачи нараства с около 26% спрямо миналата година. В резултат на отдръпването на купувачите с около 12-17% е паднал броят на сделките в София, Пловдив, Варна и Бургас през първото тримесечие на тази година в сравнение с същия период на 2025. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за юни спрямо май, сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване цена за следващия месец, по която държавната компания Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цена на природния газ за юни от 35 евро 62 евроцента за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Национална кръгла маса на тема България привлича таланти, устойчиви модели за трудова миграция и интеграция започва в 10 в столицата, съобщават организаторите от Българската търговско-промишлена палата. На форума ще бъде представен наръчник за работодатели за наемане на граждани на трети държави. Експерти ще говорят по теми, свързани с достъпа до пазара на труда и интеграцията на работници-мигранти. Днес се поставя началото на 78-я национален туристически поход Козлодо и Околчица. 1640 ученици, разпределени в 61 групи от 37 различни населени места в страната, тръгват по пътя на Ботевата чета. Към тях ще се присъединят и над 200 индивидуални участници от цялата страна.
1: Времето.
2: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Развитие на купеста и купестото дъждовна облачност ще има след обед, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28. 29 в Сливен, в Ямо максимални 31. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: 95.5 FM. Това е радио 999.
1: Got it. Go.
2: Дизайнерът каза, домът ви е луд.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Наближава 8 и 17 минути. Най-подходящото време е да погледнем към основните теми в онлайн изданията. Реформата в българския енергиен холдинг е най-голямата бомба в националния план за възстановяване и устойчивост, предупреждава сега. Ако България не изпълни поетия ангажимент да извади въглищните предприятия изпод шапката на холдинга в нова структура, страната ни рискува да и бъдат замразени близо 500 милиона евро. Пропускът да се извърши това обаче ще застраши и проекти извън плана, като цялото финансиране на трите въглищни региона по линия на Фонда за справедлив преход. Ефтин внос и бързата мода от Китай убиват шивашкия сектор у нас, констатира 24 часа. Дълги години шивашката индустрия в България имаше своето място, традиции и осигуряваше поминък на много хора, особено в малките населени места. Постепенно секторът обаче загива, най-вече шиенето на ишлеме е изместено от ефтините дрехи и работната ръка в Китай. Бавно и постепенно този бизнес се премести в Египет, Тунис и Марокко, където заплатите са в пъти по-ниски, особено на фона на бързо растящите разходи за труд в България през последните години, а големите поръчки отдавна вече се изпълняват в Индия, Китай и Бангладеш. Тема от труд, остро становище до управляващите, в което се изразява недоволство от планираното намаляване на бюджета, разпространиха от Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници. Повод за недоволството е официално писмо от Министерството на здравеопазването, с което лечебните заведения са предупредени, че до края на годината ще разполагат с едва 90% от бюджета си. Дневник за новостите в Spotify, музикалната стриминг платформа, пуска озвучени статии от медии. В каталога ще бъдат включени публикации от списания като Rolling Stone, Atlantic, Vogue, Variety, Vanity Fair. Шведският стриминг концерт ще предлага над 650 статии на английски на потребители с достъп до аудиокниги. Премиум абонатите ще могат да ги четат като част от месечния си лимит за аудиокниги, а безплатните потребители ще ги купуват срещу 2 щатски долара. Only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
3: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
6: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
5: Монолит е представител за

0: региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и буи.
1: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
0: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
2: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
3: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
4: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
5: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.

0: Спортът с Радио 999.
1: Баскетбол и футбол в спортната сряда. Балкан Ботевград и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Сезам Национална баскетболна лига с матч номер 2 помежду си. В понеделник, преди два дни, ботевградчани надвиха съперника си от Пловдив с 88-73 и поведоха с 1-0 победа в серията. Вторият матч отново е в арена Ботевград. Началото е в 19:15. Всички, които обичат футбола с европейска марка, в сряда вечер очакват финала в третия по сила турнир на Стария континент. В Лайпциг, Кристал Палас и Райо Валекано трябва да определят носителя на купата в лигата на конференциите. Нито един от двата тима до сега не е печелил европейски трофей. Двобоят на Red Bull Arena започва в 22:00 българско време.
2: Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse – създаваме заедно любимото ти място за почивка, точно у дома.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след седми клас?
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б, плюс ТВК и ТВКЗ.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
2: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
2: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
3: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес, управлявай утре.
4: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Алтея. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Алтея. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Алтея.
0: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа. Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник. Фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
0: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
7: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Община Ямбол отправя апел към жителите на града да се присъединят към каузата на благотворителния концерт в подкрепа на 35-годишната наша съгражданка Камелия Борисова, майка на две деца, която се бори с тежко онкологично заболяване. Камелия се нуждае от спешно лечение в специализирана клиника в Турция, но необходимите за това средства са непосилни за семейството. Благотворителният концерт има за цел да подпомогне набирането на средства за предстояща терапия и да даде надежда на младата жена и нейните близки. Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към лечението на Камелия и шанс тя да продължи да бъде до своите деца. Дарение може да се направи и на обявената банкова сметка. Може да видите в сайта на радиото. Инициативата подае група общински съветници в местния парламент. Концертът в зрителната зала на общината започва в 7 вечерта. Радио

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Това е доброто начало на 27 май. Какво ни предлага културният афиш в Ямбол тази сряда? Едно предложение към почитателите на добрата лирика. Творческа вечер, посветена на 75-та годишнина от рождението на ямболския поет Тенко Танев, започва в 17.30 в зала професор Иван Попов в Дома на науката и техниката. Специални гости в литературната вечер са председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов и издателят Иван Границки. Организатори са Община Ямбол, регионалната библиотека, местното дружество на писателите, на което известният наш поет е председател, както и домакините от НТС Ямбол. Тенко Танев навърши 75 в началото на този месец, а преди две седмици той беше награден с почетния знак на президента за заслуги в сферата на образованието и културата.
1: Още хитове. Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.

0: Кауга! Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
1: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
2: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Едно от събитията на деня в съседен Сливен, 27-то издание на фолклорния танцов фестивал «Приятелство без граници» започва в Сливен с дефиле на участниците. Шествието тръгва следобед от градските градини, ще премине по главната улица и ще стигне до площад Хаджи Димитър. Там в 18.30 започва церемонията по откриване на фестивала. Веднага след това на откритата сцена на площада започва концертът на участващите формации. Тази година форумът събира танцори от Сърбия, Хърватия, Турция, Румъния, Словакия, Чехия, България. Символичен домакин в поредното издание на фестивала ще бъде детско-юношеският танцов състав Бисерче при Военен клуб Сливен. Приятелство без граници се организира от общината в Сливен и е част от програмата на майските дни на културата в града.
2: Радио 999.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Ако търсиш нови очила, в Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Кай Оптик, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
6: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
8: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
7: Улица Сливница 22, до площад Левски.
8: Телефон 0886 69 24 18.
9: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
10: Искате да сте успешни?
11: Искате да сте креативни?
10: Искате да сте лидери?
11: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
10: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
11: иновативен подход,
10: интензивно обучение по английски език ниво C1,
11: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
10: възможности за личностно и кариерно развитие.
11: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
10: менеджери, финансисти, туроператори,
11: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
10: IT-специалисти.
11: Профилирана гимназия Васил Левски.
10: Традиция и иновации.
11: Училището на успелите.
12: най-големите хитове.
13: Радио 999.
14: Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I feel like origami.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Премиерът Радев заминава на посещения в Париж и Брюксел. Днес започва изграждането на нов 40-километров участък от автомагистралата Русе-Велико Търново. Енергийният регулатор ще обсъжда поевтиняване на цената на природния газ за месец юни. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Премьерът Румен Радев заминава на посещение в Париж и Брюксел, съобщават от правителствената преслужба. В Елисейския дворец в Париж Радев ще се срещне днес с френски президент Емануел Макрон. След това министър-председателят отива в Брюксел за разговори с белгийски премьер Барт де Вевер. Утре, 28 май, той ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В състава на българската делегация са и вицепремиерите Пулев, Христов и Пеканов, както и министрите на отбраната и на външните работи. Изграждането на още 40 км от автомагистралата Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла започва днес. Проектното трасе на автомагистралата е общо 133 км, разделено на три участъка. 40 км между Русе и Бяла, 35 км обход на град Бяла, чето изграждане започна преди 3 години. И отсечката Бяла-Велико Търново, 57 км. За третия участък през миналата година беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проектирането и строителството. Предстои откриване на тръжната процедура за избор на строителен надзор. Проектът за изграждането на магистралата Русе-Велико Търново се съфинансира по програмата Транспортна свързаност 2021-2027. Безвъзмездната финансова помощ за автомагистралата е 524 милиона 242 хиляди евро. Обектът е определен като операция от стратегическо значение. Реализацията му има важно място за международната свързаност, като ще осигури връзка между държавите в Северо-Източна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за юни спрямо май. Откритото заседание започва в този час. Булгаргаз предлага цена на природния газ за юни от 35 евро 62 цента за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и данък добавена стойност. Новина от последните минути. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националното следствие и заместник главен прокурор по разследването. Това обяви самият той в позиция, разпространена до медиите. Оставката ще бъде докладвана като извънредна точка в дневния ред на днешното заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия се събира на редовно заседание в 11. Национална кръгла маса на тема «България привлича таланти и устойчиви модели за трудова миграция и интеграция» започва в столицата, съобщават организаторите от Българската търговско-промишлена палата. На форума ще бъде представен наръчник за работодатели за наемане на граждани на трети държави, а експерти ще говорят по теми, свързани с достъпа до пазара на труда и интеграцията на работници и мигранти. Данни на Съюза на парамедиците у нас, представени по повод Световния ден на спешната помощ, показват сериозни пропуски в уменията на българите за оказване на първа помощ. Според експертите, неправилни действия в критични ситуации могат да влошат състоянието на пострадал, вместо да помогнат. Проучването сочи, че около 70% от българите заявяват готовност да помогнат на човек в беда, но значителна част от тях не знаят как да реагират правилно.
1: Времето.
2: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Развитие на купаста и купасто дъждовна облачност ще има след обед, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25-28, 29 градуса в Сливен, в Ямбол максимални 31. С прогнозите за времето завършва тази емисия. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-683-6811 или на 0885-03-2020.

0: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно. Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Заомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Заумания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Зоо. Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
1: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Ицен Суиц. Не просто място, а преживяване.
7: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-22-02.
8: Бао!
9: Шуши,
8: на груминг ли си била?
9: Бях на спа, спа за кучета Бао!
10: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
0: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
8: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
11: Добра новина от Истанбул Маркет!
12: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
11: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
12: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
11: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
12: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
13: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи Рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи Рай. Сливен – място за цялото семейство.
14: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
15: Най-големите хитове.
16: Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, Радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕО

0: улица Сокол, номер 5.
1: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
2: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
1: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
2: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
1: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен, обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
5: 95.5 FM. Това е Радио 9.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Хей, къде ще кандидатстваш след седми клас?
1: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б плюс ТВК и ТВКЗ.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
0: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
6: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
0: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
6: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
7: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
6: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
8: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
9: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
10: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
9: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
10: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
11: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
12: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
11: Джорданс. Удобството да намериш всичко необходимо.
13: Телефон 0896 64 77 51.
14: Please welcome 95.5 FM
15: Radio 999.
16: Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Премиерът Радев започва визита във френската столица, в Елисейския дворец. Той ще се срещне с президента Макрон. За първи път от 2014 година насам на имотния пазар у нас предлагането на жилища изпреварва търсенето. 1034 евро е била средната заплата в област Ямбол през първите 3 месеца на тази година, изчисляват от статистиката. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 27 май. Аз съм Валентин Иванов. Премиерът Румен Радев замина на посещение в Париж и Брюксел, съобщиха от правителствената преслужба. В Елисейския дворец в Париж Радев ще се срещне с френския президент Емануел Макрон. След това премиерът отива в Брюксел за разговори с белгийския си колега Барт де Вевер. Утре той ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коста. В състава на българската делегация са вицепремиерите Пулев, Христов и Пеканов, както и министрите на отбраната и на външните работи. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. За това гласуваха 8 магистрати. Оставката на Сарафов беше докладвана като извънредна точка в дневния ред на редовното заседание на прокурорската колегия преди обед. За първи път от 12 години насам предлагането на жилища в столицата и другите големи градове в страната изпреварва търсенето. Тази тенденция, която се очаква да окаже натиск върху цените, откроява в анализа си за пазара на недвижими имоти от началото на тази година една от най-големите компании на имотния пазар у нас. Според последните данни на брокерите, около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026. В същото време броят на новите продавачи нараства с около 26% спрямо миналата година. В резултат на отдръпването на купувачите с около 12 до 17% е паднал броят на сделките в София, Пловдив, Варна и Бургас през първото тримесечие на тази година в сравнение с същия период на 2025. 1034 евро е била средната месечна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2026 година, с 373 евро по-ниска от същия показател за страната. Това съобщават от Ямболския отдел на Териториалното статистическо бюро Югоизток. Спрямо последното тримесечие на миналата година, средната заплата в Ямбол и региона се увеличава с 0,1%. В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1190 евро, а в частния сектор 971. Още регионални новини. Община Ямбол отправя апел към жителите на града да се присъединят към каузата на благотворителен концерт в подкрепа на 35-годишната Камелия Борисова, майка на две деца, която се бори с тежко онкологично заболяване. Камелия се нуждае от спешно лечение в специализирана клиника в Турция, но необходимите средства са непосилни за семейството. Благотворителният концерт тази вечер има за цел да подпомогне набирането на средства за предстоящата терапия и да даде надежда на младата жена и нейните близки. Дарение може да се направи и на обявена банкова сметка. Инициативата подае група общински съветници. Концертът в зрителната зала на общината започва в 7 вечерта. Творческа вечер, посветена на 75-та годишнина от рождението на ямболския поет Тенко Тенев, започва в 17.30 в Дома на науката и техниката в Ямбол. Специални гости са председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов и издателят Иван Границки. 27-то издание на фолклорния танцов фестивал «Приятелство без граници» започва в Сливен с дефиле на участниците. На площад Хаджи Димитър в 18.30 е церемонията по откриването на фестивала, а след това на откритата сцена е концерт на участващите формации. Тази година форумът събира танцори от Сърбия, Хърватска, Турция, Румъния, Словакия, Чехия и България. Фестивалът «Приятелство без граници» е част от програмата на майските дни на културата в Сливен.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има следобед, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури между 29 и 34 градуса по Черноморието, между 25-28, 29 градуса в Сливен, в Ямбол максимални 31. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Не сменяйте честотата. Пожелавам ви приятен ден с нашата следобедна програма.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ. Можеш да разчиташ.
2: Гладен си, хапва ти се нещо вкусно. Бистро Бурса е твой.

0: на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
1: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
5: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
4: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
5: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
6: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
1: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Стартира и следобедът ни днес с мен Теди с по-любопитните теми от деня, които поднасяме за вас в следобедът ни. На първо четене депутатите приеха увеличението на пенсиите от 1 юли. С приетите промени минималният размер на пенсията се повишава с 7,8%. Борислав Сарафов подаде оставка като шеф на националното следствие. По-рано днес той разпространи свое изявление, в което обяви, че се оттегля от административните постове, които заема в съдебната власт. Към тези и други теми ще добавяме подробности малко по-късно днес. Има и редица празнични прояви, които предстоят и в региона, така че ще поглеждаме и тук към по-малките населени места. Новините от Ямбол и Сливен са при нас. Може да проследите всичко по-любопитно през сайта и на нашата Facebook страница, така че последвайте ни и там. На радио 999 BG започваме.

0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
1: Ако търсиш нови очила, Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Кай Оптик, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
4: Добра новина от Истанбул Маркет.
5: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
4: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
5: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
4: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
5: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
6: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
7: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
7: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Само най-големите хитове.
9: Радио 999.

0: Бъкурещият следобед на радио 999.
1: Промени в движението в различни участъци на автомагистрала Тракия ще има до края на месец май, за това предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. От 27 до 30 май между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийна лента между 218 и 229 км на магистралата в посока Бургас. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора. Освен това, от днес до 29 май се въвежда временна организация на движението при 55 и 60 км на магистрала Тракия и в двете посоки. Промяната в организацията на движение там, в участъците в областите София и Пазарджик, се въвежда за отваряне на прозорец в средна разделителна ивица на магистралата. На 27 и 28 май, днес и утре, дейностите ще се изпълняват от 7 до 20 часа, а на 29 май между 7 и 12. По време на работа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът на моторните превозни средства ще се осъществява в активните ленти. Шофьорите да се движат с повишено внимание и с съобразена скорост апелират от Агенция Пътна инфраструктура.

の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: 95.5 FM. Това е радио 999.
1: Погледни ме,

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели.

0: СМС за следващата дата на преглед, възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност, а вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
1: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
2: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
3: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбул, улица Търговска, 164.
5: В Ямбул отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбул, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
6: Само най-големите

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Напред в следобедът ни с една идея, тя все още е на етап предложение. ГЕРБ предлагат ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видеосъдържание. Според основните мотиви на вносителите, все по-сериозно е негативното влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, върху съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите. Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което ще позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само с съгласие на родител или настойник, като това разрешение може да бъде оттеглено по всяко време. Промените предвиждат още създаване на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или пък не спазват новите изисквания. С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите, смарт-устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби резултати сред децата. Според редица изследвания, прекомерното използване на смартфони влияе именно така негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бао,
1: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бяхме спа за кучета Бао.
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
9: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй Сливен.
10: Раев Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
9: Саниране, топло и хидроизолация.
10: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
9: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
10: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
9: Бързо, професионално и качествено.
10: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
9: Улица Сливница 22, до площад Левски.
10: Телефон 0886 69 24 18.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
13: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
14: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
15: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
16: It's all about the music.
17: Please welcome
18: 95.5 FM.
19: Радио 999.

0: новините по радио 999.
1: Вдигат минималните пенсии с 7,8% от 1 юли. Парламента ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. 31-годишен е задържан за нападение над непълнолетен в тунджанското село Скалица. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Минималните пенсии ще бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителния бюджет. Така минималната пенсия от 322,37 евро ще се повиши на 347,51 евро. В закона за удължителния бюджет е записано, че въпреки, че няма редовен бюджет, пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната година да се усъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент равен на сбора от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Парламента ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти продукти от нефтен произход. В момента бившия шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. С промените той се задължава всеки месец да дава отчет за дейността си на министъра на икономиката. Въвежда се строг съдебен контрол върху правомощията на особения търговски управител да се разпорежда с имущество, акции или дялове от предприятията на Лукойл Нефтохим. Според новите текстове, всяка разпоредителна сделка в нарушение на закона ще бъде нищожна. Служители на районно управление Тунджа задържаха 31-годишен мъж за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Полицейските действия са започнали вчера сутринта след подаден сигнал, че в село Скалица мъж е нанесъл удари с юмрук в областта на главата на непълнолетен младеж. В хода на проведените процесуално-следствени и издирвателни действия служителите на реда са установили и задържали извършителя. Мъжът е на 31 години, задържана е за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. На 28 май четвъртък от 8.30 до 16.30 часа на площад Освобождение пред Безистена в Ямбол ще се проведе 43-тото областно фермерско занаятчийско изложение за местни продукти. Посетителите отново ще могат да опитат и закупят млечни местни продукти, мед, вина, лавандулови изделия, сезонни плодове и зеленчуци, както и ръчно изработени сувенири, картини и керамика от местни творци и занаятчии. Събитието се организира от фондация Ямбол Вкус и традиции с подкрепата на община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата.
1: Времето.
2: Днес ще е слънчево, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури са между 29 и 34 градуса. През нощта ще е предимно ясно, ще духа слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад. В източна България ще е от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източен предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Такива са новините в 14 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и нашата Facebook страница.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
1: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Заумания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Заумания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
4: Ако търсиш нови очила, в Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
5: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Есен Суитс. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
6: Добра новина от Истанбул Маркет.
7: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
6: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
7: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
6: Търсете ни в кварталите Куцохор, Българка и Даме Груев.
7: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shein Outlet.

0: Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
1: Искате да сте успешни?
2: Искате да сте креативни?
1: Искате да сте лидери?
2: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
1: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
2: иновативен подход,
1: интензивно обучение по английски език ниво C1,
2: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
1: възможности за личностно и кариерно развитие.
2: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
1: мениджъри, финансисти, туроператори,
2: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
1: IT-специалисти.
2: Профилирана гимназия Васил Левски.
1: Традиция и иновации.
2: Училището на успелите.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Начало на ботевите дни във Враца. Над 200 походници от врачанските училища тръгнаха тържествено днес. Те бяха изпратени от централния площад във Враца, за да се включат в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица, чието официално откриване е тази вечер. Патриотичната проява е посветена на 150 години от Априлското въстание и от подвига на Ботев и неговата легендарна чета. Числото на записалите се в националния поход непрекъснато се увеличава. Официалното откриване на 78-я национален туристически поход ще бъде тази вечер в Козлодуй, където се очаква да пристигнат над 1700 участници от цялата страна. В продължение на 5 дни те ще изминат пеша 120-километровата алея на славата от Козлодуйския бряг до легендарния връх в Врачанския Балкан и ще се преклонят пред подвига на героите.

0: Училище за шампиони. В града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен. Училище за шампиони.
1: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
5: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
6: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
7: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
6: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
8: Телефон 0896-64-77-51.
9: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса. Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник – фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Радио 999.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Акценти от региона. Тази събота две празнични събития предстоят в населени места в община Тунджа. Ще празнуват селата генерал Тошево и генерал Инзово. На 30 май в село генерал Тошево ще се проведе традиционния празник на селото. В 11 часа пред читалището аниматор ще зарадва децата с игри и настроение по повод Международния ден на детето. А началото на празничната програма започва в 17 часа, отново пред читалището. В нея са включени танцови състави и певчески групи от близки села. След това за настроението на присъстващите ще се грижи и формация Парфюм. Същия ден, 30 май, събота, църковното настоятелство при храм Света Тройца в село генерал Инзово кани всички на храмов празник. От 18 часа ще бъде отслужена вечерня с петохлебие, възглавена от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. На Петдесетница, 31 май, от 8:30 ще започне утреня, а след нея и Света Божествена литургия. Тя ще бъде възглавена от негово благоговейство отец Иван, иконом на храма.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
9: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
8: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
9: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
8: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
10: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
11: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
10: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
11: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
10: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
12: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благодарен Гоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
13: GWM SUV. Автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
14: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 08.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
2: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
3: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90. Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
4: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
5: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877-600-136.
6: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Щросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
8: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен. Radio 999 95.5 FM.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Промяна в времето се очаква до часове. Това показват прогнозите на синоптиците. За 28 май, четвъртък, Националният институт по метеорология и хидрология издаде още от днес предупредителен жълт код за общо 11 области на страната. Предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър е обявен за утре в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен, но за значителни валежи, за грамотевични бури и опасност от градушки. Кодът е валиден включително и за областите Ямбол и Сливен. Очакват се грамотевични бури, а очакваните количества на валежите локално ще са до около 30-35 литра на квадратен метър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад в Източна България, ще от север-североизток, ще се усили, ще бъде умерен до силен и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния предбалкан, като има опасност и от градушки, предупреждават синоптиците. Температурите ще са в доста широки граници. Утре максималните от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. С тази прогноза се разделяме в нашия следобед час музика в ефира ни точно в 17 емисия с по-важното от деня.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Кадетуй досі.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
2: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
3: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
0: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Заомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Заумания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: Добра новина от Истанбул Маркет!
6: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
5: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
6: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
5: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българ,

0: Ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски, Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
1: Радио 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Каско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: GWM SUV. Автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
9: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен. Училище за шампиони.
10: It's all about the music.
11: Please welcome
12: 95.5 FM.
13: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Франция е ключов съюзник и партньор на България с дългогодишни традиции в културата и историята. Това заяви в Париж министър-председателят Румен Радев, който е на посещение по покана на френския президент Емануел Макрон. Много пъти съм разговарял с президента Макрон, но за първи път като премиер. Затова и разговорите ни този път ще бъдат много по-прагматично насочени, посочи Радев. По думите му предстои да бъдат реализирани договори за доставка на 3D радари, за доставка на ново поколение гаубици. Също така въоръжение за модулните многофункционални патрулни кораби. Премиерът подчерта, че България и Франция споделят общи позиции по темите за европейската сигурност, енергийната диверсификация и развитието на ядрената енергетика. Радев коментира и оставката на Борислав Сарафов като ръководител на Националната следствена служба. По думите му, това е важна първа стъпка към оздравяване на съдебната система. Обществото очаква тези процеси отдавна, но те бяха блокирани по политически причини. Сега реформите ще се ускорят, заяви премиерът. Продължават обходите на терен и консултирането на пострадалите от наводнението, което премина през няколко региона в Северна България. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. До този момент са посетени 400 засегнати домакинства в 10 населени места. Ефремова призова всички засегнати от бедствието да се обръщат свободно към службите за социално подпомагане и подчерта, че в няколко области се очаква решение от общините за подпомагане на пострадалите. Има три вида подкрепа, една от фонд социална закрила и две от социално подпомагане. Еднократна помощ в размер на три пъти линията на бедност. Това е за изненадващи потребности, отпуска се веднъж в годината. Втората помощ е до 1550 евро, пак се отпуска от социално подпомагане. Отпускат се на домакинства с единствено жилище, което е засегнато, уточни Ефремова. Тя изказа съболезнования на семейството и близките на загиналия при наводненията мъж. Българската агенция по безопасност на храните ще въведе 24-часови дежурства при разтоварването на кораб със слънчоглед, пристигащ от Аржентина. Това съобщи във Варна министърът на земеделието и храните, който подчерта, че мерките са насочени към засилен и проследим контрол върху целия процес. Министърът участва в процедура по вземане на проби от внесения слънчоглед заедно с изпълнителния директор на БАБХ, професор доктор Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводители. По думите му, всяка пратка ще бъде стриктно проследявана още от пристанището. Всеки камион, който товари зърно, ще бъде описван и пломбиран на пристанище Варна. При пристигане в складовете пломбите ще бъдат сваляни единствено от представители на агенцията. В региона започнаха същинските ремонтни дейности по пътната отсечка между Лалково и Ситово в община Болярово. Кметът Христо Христов се срещна на терен с представители на фирмата изпълнител, за да провери хода на работата по един от най-важните инфраструктурни проекти за региона. В момента фирмата работи по почистването на банкетите и дейностите се изпълняват ритмично. Надяваме се, че до есента вече ще имаме една добра и обновена пътна връзка между общините Болярово и Елхово, заяви Христов. Ремонтът обхваща близо 4 км пътна отсечка и включва нов асфалт, водостоци, маркировка и оформяне на банкети. Стойността на проекта е над 1 милион евро, а срокът за изпълнение – 36 месеца. Галерия Стойчев в Ямбол посвещава на 17-та си годишнина изложбата Пролетен салон, която ще бъде открита на 28 май. Експозицията събира ярка палитра от автори, които внасят светлина, цвят и нова енергия в градското пространство. От класическото живописно майсторство до смели съвременни търсения. Арт-пространството на улица Цар Иван Александър 7 ще представи живопис, графика, скулптура и икони. Откриването е в четвъртък от 18.30 часа. А изложбата може да бъде разгледана до 10 юли.
1: Времето.
2: През нощта ще е предимно ясно, ще духа слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток. Ще се усили, ще бъде умерен до силен и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източен предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Такива бяха новините в 17. С мен Теодора Давидкова. Още вести в емисията ни точно в 18 часа.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're at Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Искате да сте успешни.
2: Искате да сте креативни.
1: Искате да сте лидери.
2: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
1: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка.
2: Иновативен подход.
1: Интензивно подход. Интензивно обучение по английски език ниво С1.
2: Подкрепа и разгръщане на вашите таланти.
1: Възможности.

0: строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
0: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
0: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
0: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Райстрой.
1: Улица Сливница 22, до площад Левски.
0: Телефон 0886-69-24-18.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
4: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима.
5: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
6: Добре дошли при Теопарк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876-800-806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: Само най-големите хитове.
11: Keep your radio right here.
12: This is hit music.
13: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
5: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
6: Е, това вече е сериозен плюс.
5: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
6: А след това какво?
5: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
6: Отиваме. Запиши се и ти.
3: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес, управлявай утре.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
9: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция. На 6 процедури, 7-та е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
10: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
11: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
10: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
12: Телефон 0896-64-77-51. 95.5 FM. Това е радио.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Министър-председателят Румен Радев е на посещения в Париж и Брюксел в сряда и четвъртък. Париж днес премиерът разговаря с френския президент Еммануел Макрон. Двамата обсъдиха теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Радев подчерта, че Париж е сред водещите партньори на страната ни в модернизацията на българската армия. Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радари, за доставка на гаубици от ново поколение, както и въоръжение за нашите модулни многофункционални патрулни кораби, обясни той. И беше категоричен, че с Франция страната ни споделя общи виждания за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа, както и за развитието на енергетиката ни. По-късно Радев отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Вевер. В четвъртък ще се срещне с генералният секретар на НАТО Марк Рюте, с председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Минималните пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламента, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителния бюджет. Така минималната пенсия от 322 евро и 37 цента ще се повиши на 347 евро 51 цента. В закона за удължителния бюджет е записано, че въпреки че няма редовен бюджет, пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната година се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на НОИ. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият и размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента. Идеята е при новия механизъм размерът на минималната заплата да се договаря по браншове от бизнеса и синдикатите по определени критерии с отчитане на инфлацията и производителността на труда, а Социалното министерство да бъде посредник в разговорите. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. За това гласуваха 8 магистрати. Оставката на Сарафов беше докладвана като извънредна точка в дневния ред на редовното заседание на прокурорската колегия. Новините от региона на 28 май, четвъртък от 8.30 до 16.30 часа на площад Освобождение пред Безистена в Ямбол ще се проведе 43-тото областно фермерско занаятчийско изложение за местни продукти. Посетителите ще могат да опитат и закупят млечни местни продукти, мед, вина, лавандулови изделия, сезонни плодове и зеленчуци, както и ръчно изработени сувенири, картини и керамика от местни творци и занаятчии. Събитието се организира от Фондация Ямбол Вкус и традиции с подкрепата на Община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата. А днес Община Ямбол отправя апел към жителите на града да се присъединят към каузата на благотворителен концерт в подкрепа на 35-годишната Камелия Борисова, майка на две деца, която се бори с тежко онкологично заболяване. Камелия се нуждае от спешно лечение в специализирана клиника в Турция, но необходимите средства са непосилни за семейството. Благотворителният концерт тази вечер има за цел да подпомогне набирането на средства за предстоящата терапия и да даде надежда на младата жена и нейните близки. Дарение може да се направи и на обявена банкова сметка. Инициативата поде група общински съветници. Концертът в зрителната зала на общината започва в 7 тази вечер. Завършваме с прогнозата на синоптиците. Тази нощ ще е предимно ясно с слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България от север-североизток. Ще се усили и ще е умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източен предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever.
3: wherever you are.
4: Listen to Radio 999.
3: 24/7.
4: All day long.
3: We play only the biggest hits.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
2: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация Георги Иванов 0892 318 670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
3: О, какво става, маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път! Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево.

0: професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител, безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед, възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност, а вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-446486.
1: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
2: Ако търсиш нови очила, в Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
3: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
4: Само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Адресът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
2: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт. В първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
8: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
8: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
8: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
9: Радио 999.

0: Фефір в Інтернет.
1: В Інтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
5: Само най-големите хитове.
3: Радио 999.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: We're here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.
9: Mami. Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
10: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I feel like origami.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Please welcome
1: 95.5 FM
2: Radio 999.
0: Drop that!
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.